sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan, san-o ka, mangit ako.

Handa na ako. Palibutan ko nga akong panulok sa kwarto nga ini. Sa katapusan nga tiyon. Ay, makamuok ang tulog ni Ivan. Ibutan ko sa tupad niya ang duwa ka cheque na ginhatag niya sa akon. Nasa iya pagpati among rason sa nga akong pagpakasal sa iya. Arap, nabutan ko na ang cheque. Magwa na ako, Tree.

mga abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San o ka, mangit ako? Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.